Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil tawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sami azwajihi wa awdatihi wa dhuriyati wa ribaiti wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa fuqaha wa sufiyin wal qura' wal mufasirin wa muhadisin wa jami'i umati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asma'in wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa jami'i ahli kumbur minal muslimin wa muslimat Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzil rahmata wal mu'firata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan walatiha khufatan wa khufari nira Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim Allahumma ja'al maqaranahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidzina wa nuba talamidzina wa nuba tilmidzatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadhal majlis wa nuba jami'i khawanina minal muslimin wa muslimat alahya'i minhum wal amwat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halalah wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ta'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.